0: Borg Høyby var også på Rikshospitalet og fikk besøke kongen. Og der er så mye rundt den familien. Samtidig så er mitt inntrykk at kronprins Håkon tar det ekstremt alvorlig det oppdraget han nå har fått. Gå inn I en annen type rolle. Og det mulig at jeg misforstår situasjonen, men jeg opplever at det en enorm stor tilgivelse I det norske folk. Og I det som skjer nå, så ser en ikke et avbrudd eller et oppkutting inn I en helt ny tid. Men det vil vise seg, det vil virkelig vise seg.
1: Det vil visa sig, men så här är det ju också med monarkier att folket sluter upp då. När det kommer en ny kung så pratar man alltid om förvandlingen. Kronprinsens förvandling, den går väldigt fort. Plötsligt så är den här personen mäktig uppgiften som man inte trodde. Den berättelsen finns så fort någon får den här manteln på sig så händer det. Och det ser man ju nu I Norge att ni sluter upp kring det här nya kungaparet.
0: Och unga och gamla, alltså du såg så massa unga folk på den slottsplatsen och du såg så många också som kom med ett helt annat bakgrund. Massa invandrarfamiljer som antydligtvis har betytt mycket för. Men vad tänker du om det, Hassan?
2: Jeg har jo haft erfaringer med det her for nylig, fordi jeg havde en følelse af, at taget var blæst af mit hus, da dronning Margrethe abdicerede, og vi pludselig skulle have den her fløs, altså kronprins Frederik som konge, ikke? Det var jo, altså det føltes surrealistisk for mig, men der gik jo ikke ret lang tid, før jeg ligesom oplevede, at ikke bare jeg med min modstand, men befolkningen som helhed, ligesom havde sluttet op omkring den tidligere kronprins som konge, og at kong Christian nu er vores retmæssige konge, som indtager pladsen på sin måde, men også som sin mors søn, og selvfølgelig også farens søn. Ikke? Det er klart,
0: sagde du kong Christian? Nå, eller sagde du sagde kong Christian?
2: Ja. Nå, kong Frederik, Det er jo vores nye kronprins, som hedder Christian. Der er jo blevet byttet rundt. Nej, det er meget kompliceret, men man har jo endelig fået rettet op på den her navne, hvad hedder det, det her navneskift, som har været så ujævnt. Nu er det jævnt igen, ikke? Efter vi havde Margrethe den anden. Men ja, det er rigtigt. Så jeg tror, at, og når jeg ser på den nye norske konge, så ser jeg jo egentlig også en mand, som besidder mange af de samme kvaliteter, som vi roser den tidligere konge for, ikke? Altså mildhed, humor, en evne til at favne bredt og en borgerlig vielse, ikke? Altså på mange måder ligner han jo sin far, altså I sin personlighed. Og jeg tror altså også, at de gange, jeg ligesom har nævnt, at det norske kongehus vil falde nu, når denne konge dør, ikke? At jeg kommer til at æde mine ord, fordi det kommer ikke til at ske. Altså.
1: Jeg hoppas ju som sagt att alla länder ska vara republiker och fullt ut demokratiska, men jag är ändå avundsjuk faktiskt på att ni har fått ha Harald och nu har ni Håkon som jag bara vill önska lycka till också. För föds man in I den här rollen så kan man behöva ha ett lycka till.
2: Men pröv här, jag är fullständigt säker på att den dag den svenske kongen Carl Gustav ligger på dødslejet, så vil de samme følelser boble op inde I os I relation til, hvad hedder det, Sverige og aftageren I Sverige. Altså, det er, hvad hedder det, det er givet I forhold til kongefamilien. Det handler ikke om kongefamiliens struktur eller indhold. Det handler om institutionen.
1: Vi får se, hvordan jeg reagerer der.
2: Jeg vil græde, når han dør.
1: Ja, det tror jeg sikkert, at du gør, Hassan. Det tror jeg absolut, at du gør.
3: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
0: Det är sådant här vi har kungen tillskrev du Åsa denna uken efter nog ett dödligt angrepp på en svensk skola. En 18 år gammal elev gick in på Fagersta skola 2 timmar norr för Stockholm med svärd, dräpte en pike, en flicka, såra andra. Och vad skedde efterpå I det svenska samhället?
1: Ja, som ni I Norge och Danmark vet så är Sverige inne I en valkamp.

0: men det kan være litt sånn litt stramt, kanskje. I Tyskland så det mye mer flytende. De mye mer vant til at dirigenten leder veldig tydelig. Altså, de veldig avhengige av dirigenten. Så hvis du på en måte slipper tysk orkester løs, da, så det ikke alltid at de får til å spille spesielt godt sammen.
1: Så de, ikke helt samtidig?
0: Nei, ikke sant? De, og det jo heller ikke alltid et ideal i den tyske tradisjonen. Jeg tror vi skal høre litt på Karajan senere, og han snakket jo om det at klangen skal være som en sol som stråler ut, ikke sant? Du skal ikke ha et punkt eller en tynn linje, du skal ha liksom den her rikdommen da, i klangen, og han mente at man fikk det ved at folk ikke var 100% sammen, og det hører du i mange tyske orkester, at det kan være en litt sånn generøs timing ofte, da, men klangen blir jo fantastisk, da. Det blir som en djup rødvinsklang.
1: Maurice Ravel, Daphne og Chloé.
0: Det er jo kanskje det mest erotiske stykke musikk som noen ganger skrev, så når jeg skulle plukke musikk til min favorittmusikk, så måtte den nesten være med. Utrolig nydelig skrevet, sensuelt, det er parfymert, altså det lukter av den musikken her.

0: meg selv, og det er veldig ukonstruktivt på en måte. Mm. Så jeg jobber med det.
1: Styggen på ryggen, aktig?
0: Ja. Og så vet jeg at det ikke er sant. Jeg er jo til en viss grad et oppegående menneske som klarer å forstå at jeg har noe her å gjøre. Mm. Men det er liksom en djevel og en engel som slåss mot den plassen da, hele tiden.
1: Sånn styggen på ryggen, kan du våkne med det? Eller er det noen situasjoner som fører til at det oppstår?
0: Det er jo en blanding. Nå er det jo ikke sånn at jeg går, altså sånn, misforstår meg rett, jeg går ikke rundt i livet mitt hele tiden, og er sånn, å du er så stygg, du er så stygg, og du er så dum og teit, og liksom. Mm. Altså sånn, jeg lever jo livet mitt som alle andre, og tenker på film og kaffe, og veien til jobb og alt. Men det, hvis jeg kommer på jobb og blir utfordret da, for eksempel at jeg sitter i et prosjekt som jeg synes er vanskelig, så i stedet for å bare være sånn, åh, dette var litt vanskelig, så kan jeg være sånn, åh nei, du er så dårlig, du suger. Hm. Så det bare å gi opp. Og da trenger jeg opp til liksom backing fra folk rundt meg til bare være sånn, nei, nå må du ikke gi opp, nå må du fortsette at du er god nok. Så det liksom svårt, jeg føler meg litt sårbar også, som har behov for den bekreftelsen.
1: Hm. Hjelper det å få det til?
0: Godt spørsmål. Ja, jeg føler noen ganger så føler jeg at hvis jeg får til et vanskelig prosjekt, så har jeg liksom klart det mot alle odds. Og så er jeg sånn, åh, ja. Men hvis jeg kan gjøre det, så kan alle andre gjøre det. Jeg føler meg ikke noe spesiell eller noe spesielt flink.
1: Nei.
0: Fordi jeg har fått til noe.
1: Nei, men sånn som nå, når du har vært med i Forræder, som er et av de mest populære reality-konkurranseprogrammene som er. Neste vår så skal du lede Melodi Grand Prix Junior.
0: Ja.
1: Så det er jo en sånn... Altså, man sier, i forhold til arbeid, da, så er den pilen peker oppover
0: ja.
1: I forhold til hva du får til.
0: Ja, det er sant. Men det føles jo som å være i en sånn, i et alternativt univers nesten, hvor jeg ser meg selv utenfra, og tenker bare, oi, hun er så bra for hun. Jeg klarer ikke, jeg sliter da med å ta det til meg. Mm. Og være sånn, oi, jeg har jo fått disse jobbene før jeg har fortjent det. Men det her er jo liksom... altså sånn, jeg føler man må ta det jeg sier også med en litt klype salt, for det her er jo liksom gromse inni meg på en måte, det her er jo mørke, og jeg har det jo også veldig mye bra og kan feire mine egne prestasjoner. Mm. Så det her er jo liksom på dårlige dager, så det ser dette veldig sentralt, disse følelsene.
1: Mm. Tror du det er viktig for de unge som ser på at du sier det?
0: Jeg håper det, ikke, altså sånn, men samtidig så er det sånn, jeg har jo gått gjennom barneskolen og ungdomsskolen og videregående og følt på disse tingene, mm. og så har jeg tenkt, åh, det kommer til å bli så bra å bli voksen, fordi da kommer jeg til å bli mer moden og være mer selvsikker, og det tror jeg at jeg har blitt, men... Gromse har fortsatt blitt igjen i meg. Det er liksom fortsatt en så stor del av mitt DNA, nesten. Mm. Så det er liksom, det er viktig at altså budskapet mitt er heller ikke sånn, alt kan bli bra, og alt kan, du kan bli kvitt alle dine største frykter, men du kan lære deg å leve med det, og få et skikkelig bra liv hvis du klarer å beseire de demonene da. Mm. Og det vil jeg bidra med at barn tror på da.
1: 10-12 år gamle Tonje Gildia, da, hvem var hun?
0: Hun var også veldig usikker på seg selv. Da går jeg på 6.-7. klasse.
1: Er det Sandnes vi befinner oss i?
0: Vi befinner oss på Hommershåg i Sandnes,
1: ja.
0: Som er liksom en liten, jeg vil kalle det en bygd på en måte. Veldig fint der. Mye sjø og fin natur og liksom en liten gjeng med folk som bor der. Og der er jeg, ja, jeg er en internettnerd liksom. Jeg går på skolen, synes det er drittkjedelig. Kommer hjem, spiller Sims, er på internett, redigerer bilder. Jeg var veldig glad i å være kreativ.
1: Så du er et av disse barna som fikk internett og spill tidlig?
0: Ja, vet du hva? Jeg er 3. barnet til mamma og pappa. Så jeg tror de bare slapp meg fri, og så tenkte de at dette går sikkert fint. Man har klart det 2 ganger før, så jeg hadde jo nesten ingen regler.
1: Ja, hvor mye eldre er søstene?
0: Brødrene mine er begge 2 liksom godt mye eldre enn meg. De er i 40 år nå, liksom.
1: Ja.

Ja, Flis siterer altså fra kongens tale og sier at det berørte meg da jeg leste hva han sa i denne talen. Kongen i Norge er en nydelig konge. Kongen i Norge er en nydelig mann. Og så spilte Red Hot Chili Peppers Under the Bridge.

han ikke kunne undervise mer. Og dette her fra da vi var på Baratue, spilte jeg på Baratue unge musikere, da hadde vi sånne masterclasses på fredagene. Og da fikk vi ha han som lærer. Og da spilte jeg den her sangen Gammel Fæbodsam, for den likte jeg veldig godt. Og så husker jeg han fortalte meg, når jeg spilte den da, for jeg var veldig flink den gangen til å spille veldig rørende, sånn at han fortalte meg at du må spille så folk blir rørt, men ikke så de begynner å gråte. Og så fortalte han at når han spilte den sangen her, så tenkte han alltid på sin barndom. Fordi når han vokste opp, så var det sånn, når han var helt ung, så gikk jo alle i kirka på søndagene. Men de aller minste barna, og de eldste, de gikk ikke, for de kunne ikke gå så langt. Så han var da hjemme sammen med sin bestemor på søndagene, mens resten av familien var i kirka. Og hun satte seg da ned og sang salmer for han. Og det tenkte han på hver gang han spilte denne sangen her, at han, den her gamle bestemoren som sitter og synger salmer for han i dette her huset

Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når der først får begyndt, så

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt den første nåde programmet?
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør ikke salmer gyrges.
0: Og vi holder på med den lengste av alle salmene.
1: Ja, vi lette alle åker med den bok uke mot salmer.
0: Og det er altså den 119.
1: Ja, det er at 28 blå er salmer.
0: Og det aller meste denne salmen taler om, det er om Guds ord.
1: Ja, det er at meg der salmer siske stålet alle i min satne.
0: Og sist leste vi de 24 første vers.
1: Mange mors programmer stelå med meg den gøkteløye nære vårt sversa.
0: Så nå skal vi gå videre og lese versene 25-32.
1: Da låker man meg videre, så bør jeg låke vidt og kan man slå av fersa skitte kolmerøyne opp i verset.
0: Jeg ligger hjelpeløs i støv. Hold meg i livet etter ditt ord. Jeg fortalte om mine veier, og du svarte meg. Lær meg dine forskrifter. La meg skjønne den vei dine påbud viser. Jeg vil grunne på dine under. Bittert gråter jeg av sorg. Reis meg opp etter dine ord. Hold meg langt borte fra løgnens vei, og unn meg i nåde din lov. Troskapens vei har jeg valgt. Dine dommer har jeg for øye. Jeg holder fast ved dine lovbud, Herre. La meg ikke bli til skamme. Jeg vil løpe den vei dine bud viser, for du frir mitt hjerte fra angst.
1: Mosellule, våle stedde jogon, moldi, bisot, mo, hekast, du sanat melde. Mo mytland, dutne, mo, geinudan, jadon, vaste det munje, åpa munje, du rava gittet. Ate mo arve det du gottsjo mytet gengno. De mon aikon gora talat du av det dagoi. Mo sello kjerro morasis. Bajas tjötsjall date mo du sana melde. Ere jorgal mos gilles våda gengno ja sova munje du laj. Oskaldas våda gejno lämmon valjen du laj lämmon odan odasam bikan. Mun tuolan kiitta du tuodas tuusain. Herra, alle divte mu hehpä suhto juvut. Du pahkumi gejno melde aikon mun viehkat. Daskodon, gaju, mu, vaimu, balus, eret.
0: Jeg ligger hjelpeløs i støvet.
1: Munan vellen vektis våre siste måltas.
0: Hold meg i livet etter ditt ord.
1: Dola mu bajas jellemi stu sani bokte.
0: Ja, slik leste vi det 25. verset.
1: Dan lakka loen med mig den gøkteløye videre fjersas.
0: Hva skal vi si når det gjelder vår tid?
1: Må jeg lage min hjelke, kun vi gøske mine eget.
0: Er det noe som trekker oss nedover i dag?
1: La meg ikke meg døle meg min, da jeg gøse min våles åtne.
0: Kanskje det var et underlig spørsmål?
1: Kanskje det dere ågdolers gøkjelder dette.
0: For vi må bare ærlig innrømme, det er mye som trekker nedover.
1: Vi førte ikke dårligstitt annet at det er ål om at gese minke, det er utålet med minke våles åtne.
0: Forlystelsestedene roper på menneskene.
1: Dere hausk og de spekket av meg ilmest, det er kjørv og jeg gese i holdemod.
0: Fjernsynet vil vise oss forlystelser.
1: Det er at man vil gå til TV, da skal jeg ha så, du så gå hva det smikker i.
0: Ja, hva er det den vil?
1: Jeg vil da, meg da, datorski.
0: Alt dette som vi ser er omkring oss.
1: Båta meg med veiene med lamin byrå starten.
0: Ligger vi hjelpeløs i støvet?
1: Veldig og mig nå verket til så allmått mål det siste.
0: Og bare blir dratt nedover?
1: Jeg går ikke jo dusje dolem og jobbet, det er jo det du jobber på og skole.
0: Ja, vi kan gjerne spørre om det enda en gang.
1: Ja, vi sagt, jeg kan vel gjøre at han byrå og de vel.
0: Men la oss også oppfordre hverandre til å si.
1: Mot å selv om jeg kunne gå i meg sammen her og gå til å ta til den.
0: Hold du meg her i livet etter ditt ord.
1: Dåla dån herre mo batjen eldi mi du sæna melde.
0: Og det vil han så gjerne gjøre.
1: Ja, da han datt seg sånn noe annet stakket.
0: Derfor er det at hans ord lyder iblant oss.
1: Denne leie hodialer seg at det så sætne gulles i min gaskas.
0: For når det er så mange ting som vi gjerne vil dra oss nedover.
1: Denne ådala ålo kolla nu at alla olu tinka mat tahto min kaiku pulu skoului.
0: Da er det ikke bare vårt legeme og vår kropp som trekkes nedover.
1: Da illa tus min rumas mi dedu jo pulus.
0: Men det er også vår sjel.
1: Mot alla maite min sjelu.
0: Vår sjel blir fylt med alt dette som hører denne verden til.
1: Min sjelu dedu jo puhtai tinka jo makule tamma jilmai.
0: Og hvordan kan vi da overleve?
1: Man lakai sahti midalle jelli tam botil.
0: Jo, det var jo nettopp det som vi her leste. Med å henvende oss til Herren og be om at han må holde oss i livet etter sitt ord.
1: At det gjør gale helt som er herre gulig og dachtu at det sånn dårlig seg bort i min Susannes bukte.
0: Og det var jo også noe av dette vi så gjerne ville med disse programmene.
1: Ja, det gjør det med mitt at seg med de programmene i bukte.
0: Vi vil så gjerne prøve om vi kunne være med og hjelpe hverandre.
1: Meg som er gertelig har det mye satt som er vekk i gode gumme i demet.
0: Til en liten stund, noen minutter, at vi kunne være stille for Herrens ord.
1: At vi vann i spottum, mot i minutter i satt som er en kjøske en herre, herre ågdes.
0: Selv om vi ofte har det travelt.
1: For ikke leie hod av jeg at vi slett i spottet.
0: Også når vi prøver å høre på radioen på denne måten.
1: Gå mye tjokke jeg gertelig gulle radio da, nå de programmer jeg.
0: Så vil kanskje allikevel et lite ord nå oss.
1: Det satt at dere smave sæne sjukse mine.
0: Og så være med å drive oss oppover.
1: At det er meldet at du har lagt min bøtjen.
0: For vi kjenner så ofte som vi leste at vi ligger hjelpeløs i støvet.
1: At nå vi lå med at vi lå vekk i svåret siste jeg lette bålet sted og jobben.
0: Men du, Herre, vil gjerne holde oss i livet med ditt ord.
1: Måte låne, Herre, da at ikke du la min bøtjen heka stå sæne bøkte.
0: Ja, for tenk du, det vil han.
1: Jeg gjorde stående at det er en dator si, Herre.
0: Og nå skal vi lese videre i denne salmen.
1: Ja, vi lukker videre så på den salmen.
0: Versene 33-40.
1: Da slåka kolmeløy kolme fjerse, skitten gjeldeløy fjerse.
0: Herre, lær meg dine forskrifters vei, så vil jeg følge den helt til slutt. Gi meg forstand, så jeg følger din lov, og holder den av hele mitt hjerte. La meg gå på den sti dine bud viser, for jeg har min glede i den. Bøy mitt hjerte til dine lovbud, og ikke til ussel vinning. Vend mine øyne bort fra svik, hold meg i livet på din vei. Stadfest ditt ord for din tjener, så jeg kan ha age for deg. Ta bort den vanære jeg frykter, for dine dommer er gode. Se, jeg lengter etter dine påbud. Hold meg i livet ved din rettferd.
1: Åpa munje, herre, du rava gittek gjeno. De munne eikundan, eimun, bisutit. Gitta lopa rettjei. Mahtet munje, mu. Det mun aikun aimun bisutettu laa ja duolla tam opa vaimustan. Laite mu oudan tu pahku meidät pälkä melde. Tasko tämän sistillä muus mu hauskudat. Soja mu vaimu du duolastu saidat piellei ja alle vuhtu piellei. Eri jorgal mu chalmi kähtsämistussalla svuola mangai. Viso muu hiekkas tu gennu jalde. Olla suhte tu palva läggjäsa tu säänät, millä siin varas kudette tu spallet. Ere fälte muu hiekpäs suusa mas mun palan. Tasko tu laale puurit. Kehtsä mun halidan tu kohtsumi mangai. Viso muu hiekkas du vanhuskis vore bokte.
0: Herre, lær meg dine forskrifters vei.
1: Herre, våpa munje du rava gennoi.
0: Hørte du så hva det stod videre?
1: Gulle kolami tjøtju des videre sabbo.
0: Så vil jeg følge den helt til slutt.
1: Det eikon mun den eimun viso de gitte låpa rettjei.
0: I det forrige program så leste vi noe om de unge.
1: Den ågde programmet slå jeg med meg, jo, og de nåre i birra.
0: Det var vers 9 som særlig talte om det.
1: Det er hårdt seg færd som i, er det noe man ikke sagt noe i den birra.
0: Hvordan kan den unge holde sin sti ren?
1: Man lakker seg at den nåre almost holde så belge bort i sin.
0: Og svaret det var ved å holde seg til dine ord.
1: Jeg fastet hos Dali at du alle her ikke stod satt når jeg gitt
0: det. Det står også skrevet om den unge.
1: Der står ikke om at det kjaller jo om den nåre olm og birra.
0: Lær den unge den vei han skal vandre.
1: Væk, våp at den nåre olm er den gjennom og meldes sånn alle gavatulet.
0: Så viker han ikke fra den.
1: Så når det sånn i måned den gjennom er det her.
0: Selv når han blir gammel.
1: I dalle jeg og sånn skjedde Boris.
0: Hva var det vi leste her?
1: Mille da, my my loy med das.
0: Herre, lær meg dine forskrifters vei.
1: Herre, våp at dondo ikke rave deg i gjen og munnen.
0: Så vil jeg følge den helt til slutt.
1: Det er ikke munnen den tjov og gitte lov på rett jeg.
0: Hva forteller det oss?
1: My my til å være mig i det.
0: Det forteller oss at det er viktig å lære hverandre Guds ord.
1: Da måtte jeg meg i alle de holde seg til våpa i kode kvei med samme hippmilsane.
0: For da får vi noe å holde fast i.
1: Da var det som vi gjorde med som vi satt i tolle kittet.
0: For dette å følge Herren Jesus.
1: Da til da hadde tjov og Herren Jesus.
0: Dette å leve i hans ord.
1: Da hadde Eli Susanne siste.
0: Det skaper også en trygghet.
1: Da hadde meg i dere og ikke på spåda.
0: Og det skaper en glede i oss.
1: Ja, da takker dere ilo min siste.
0: Og vi kan også legge til å si.
1: Vi satt i fellet også la seg dit.
0: Det gir oss et godt mål da, for vårt liv.
1: Da hadde vi gitt dere både mitt og mer i min eller min.
0: Vi leser videre.
1: Ja, vi låker videre så på.
0: Versene 41-48.
1: Das Njæljeløy Båstads verskete Njæljeløy Gautsa Fersi.
0: Herre, la din miskunn og din frelse komme til meg etter ditt ord. Så kan jeg svare dem som håner meg, for jeg stoler på ditt ord. Ta da ikke sannhetens ord fra min munn, for jeg venter på dine dommer. Så vil jeg i all fremtid stadig holde din lov. La meg ferdes i åpent land, for jeg spør etter dine påbud. Jeg vil tale for konger om dine lovbud, og jeg skal ikke bli til skamme. Jeg har min glede i dine bud, og jeg elsker dem. Jeg løfter mine hender til dine bud, som jeg elsker og grunner på dine forskrifter.
1: At du armo David at Herre bortet mot bakkeli, du beste jo med du sanne melde. Men jeg kunne at det da så vaste du så, godt mot hittet, da skulle mon dårvast han du sanne alle. Alle er det felt du åtte våre sanne, note saker mot hjelmes. Da skal mun vorden du domui. Mun aikon dola du laa okte lassi. Aa lasjat ja aa las. Alle lassi. At mu vatju lite fria delist. Da skal mun geran du gokju mi mangai. Mun aikon sarno du dola stusai birra kona gasai ogdas inke shota hepa vullai. Mun hauskotallan jehtsan du bakkumi bokte mai mun rahkistan. Mun pojas poji dam mu kiedadan du bakkumi kuului. Mai mun rahkistan ja mun aikun kuorotalla tu raamagi.
0: Guds barmhjärtighet till oss, den går genom Guds ord.
1: Ipmel vaimuladis vuota, mikidi da manna ipmel sani tjala.
0: Derfor så kunne vi lese her i vers 47.
1: Da satt som vi låket den njæljeløy kyrkje verses.
0: Jeg har min glede i dine bud.
1: Mun hausko talan ekjan du bakkum i bokte.
0: Og jeg elsker dem.
1: Mai mun rækistan.
0: Ja, nå vil vi gjerne spørre deg.
1: Gjennale eikot gjeratus.
0: Gleder du deg ved Guds ord?
1: Illo lakodon ipmel sanne bokte.
0: Er du glad i Bibelen eller å høre hans ord?
1: Lekodon, illustra jo både du Bibelen, ja, lik og så sani.
0: Vi kan gjerne si om Bibelen, om Guds ord slik.
1: Vi satt i tjelke Bibelen i Bibelen sani bira nå.
0: Enten vil synden holde deg borti fra dette.
1: Satt at det sutt og dolle du er et tegn.
0: Ja, ellers så vil denne bok og Guds ord holde deg borte fra synden.
1: Da jo, da kirje, ippelsatne dolla du sotto seret.
0: Kjærlighet til Guds ord vil fremme storheten i ditt liv.
1: Da kisvoda ippelsatne da skapos storisvoda du ellemis.
0: Om du ikke har kjærlighet til Guds ord,
1: just du sille rakisvoda ippelsatne,
0: så be slik som vi her leste det.
1: Det råkade alla. Nagom i das loimet.
0: Herre, gi meg kjærlighet til ditt ord.
1: Herre, atemun rakis voda du satnei.
0: Den onde, han vil gjerne frarøve oss kjærlighet til Guds ord.
1: Da på had at skyat valdi misip milsani erihi.
0: Og får han det til, så er det en stor seier for han.
1: Ja, just dan vart hva sånn, det la da større veitun sudne.
0: Men det blir et stort tap for oss.
1: Mot da skjad det større tap av mygge det.
0: Derfor trenger vi å be. Herre, gi meg kjærlighet til ditt ord.
1: Herre, at det munner rakkes våre du satt meg.
0: Vi leser videre versene 49-56.
1: Vi låker at nægjeløye åtse verseske til vikteløye gode vers. Vikteløye videre verser.
0: Kom i hu ditt ord til din tjener. Du har jo gitt meg håp. Dette er min trøst i nøden. At ditt ord holder meg i livet. De frekke spotter meg stadig, men jeg har ikke bøyd av fra din lov. Jeg minnes dine dommer fra gammel tid. Herre, da finner jeg trøst. Jeg er grepet av brennende harme mot de onde som svikter din lov. Dine forskrifter er blitt til sanger for meg i ditt i det hus, og jeg bor som fremmed. Jeg minnes ditt navn om natten, Herre, og holder meg til din lov. Slik er det blitt for meg at jeg følger dine påbud.
1: Måte du sanne at du valver legges at denne rolle hadde må døyvort. Denne må gjeldet hos må varno til våre siste. Gå du sattne la bis og ta må hekas. Kjævles og olmålete bilke da må saka. Du la oss i munn lette eret gaiden. Mun muista jen du domui alas voda rajis herre ja de mun jede jovujen. Pelle muodrela mu valdan tai ipmel mähtumi diitti. Kuudette heite tuulaa. Tu ravakatle shodda mu raama tu slavlan. Mu veres voda viesus. Mun muittajin ihkudu naama herre ja mun tollin tulaa. Ta munje addu juvui at mun län aimun viisutan tuu kohtsumi.
0: Det står också skrevet.
1: Ta tjöntsumaita i tjalle juvun.
0: Jei oot dine ur, og det blei mei til legedom.
1: Mun borin tuu saani ja da sjadde munje dalkasin.
0: Er det ikke nettopp slik vi ser det når vi leser denne salmen?
1: Jo, det heter nå, går vi låka den salmen.
0: Vi leser nå videre versene 57-64.
1: Det er låka videre som på viktelig kyrkjefers, skritt og gokteløy nælge versi.
0: Herren er min lodd og del. Jeg har sagt at jeg vil holde dine ord. Jeg bønnfaller deg av hele mitt hjerte. Vær meg nådig etter ditt ord.

Andra sig att du med sättning sist i stålla ollo. Da sättning sätta boktigt ollo gjorda gia mangalana stoltoj. Men sätt mig botjen ett ajvis botja doktot. Du har steg botja doktore. Sätt mors du ut dan dalekomi i ett jag gissi då i mitt. Det är bet att hålla jobb i mitt. Det är dalekomi när du står i mitt eret servervådas. Det är dalekomi. Gjellas at gilvur jo vitt jeg min byrra. Måte du ha sagt det lett meg i veivis mokte mulla bachtsen gå okta min la motjen bachtsugat i min. Mjette var det dapskjøtt nama et enp av det mjerkai. Og mitt eit ditt ovd deg gå mis lett sikker i boka en ollo enp og dekker seg det så løs er svasa hos. Jeg må det enp og mi halet andre gass jeg hadde med byrra da det enp og gjorde det gatt jeg dogt og bachtjene mis. Dat mille det hellers kommissas til at era en andre gass i adje med byrda. Lade mi hallat varro gass og ikke dode latsjet. Og andre gass i adje opp mi ille helgs asje. Den mi fyrt alks var jeg statjet mille dota jeg der var sørs andre gass i adje opp mi. Andre gass i adje opp mi le det hellers. Jesus er er kjellig av det mer kadasa. Jeg er ikke for at Jesus måtte oppe Bibel dette og har man det hellers andre gass i adje opp med le. Bibel er slett andre gass i adje opp med hoi kvotas min elimis. Nå la meg andre gass i adje opp med valg og sætne og takk oskolas olmo elimis. Men jeg kunne snakke meg ikke mokton det hellers å si meg mi bedre mojtid andre gass i adje opp med oktavas. Jeg hadde fått slett at andre gass i adje opp med illet gert eller kokk. Kjøtt. Det er kjekke på at jeg låser doktor. Takk i legge illen verdt i våre. Jeg kan ikke adde et andre gass i den laka. At det sånn fyrte bedre litt, ja. Kjekke at jeg ikke låser doktor, men det er ikke godt den. Den er godt noe med dappe hoppe. Jeg har ikke meldt sagt at det er meldt spukt ditt låser var ikke hos seg. Det er en oppi. Andra gass i adje opp med illa dusjen dagat, den verre våda illa dagkujogun. Noen av meg ippmil okta våda, gå ippmil adde mitt i andra gass i, det er sånn i delke semmes, at det da hele en anmerker noe bestått. Da vil dagkun lei bestått, mot ippmil adde andra gass i. Det var skålmett. Måttu minne le mjela datjat nä. Dakal orle min mu mjelas poermus at det ton ikka alka perus ditan verdi vuos. Ja paitsi vajelta ditan. Jos ta hilja et kos maava tussi ashi, te sahta jordsi tän kuului. Mutta mis maava tussi ashi on sahta sat pastut, at den kähtsät vajelta ditan. Den går just for slåset av det gifts i min, ja, min kjærkje vajeldagt i deg. Det min sier lett, da leveres for tilbake deg veivest av det jo. Da la meg dårta at mi avgjøv jo at vajeldagt i verden vår deg, mine dager og min veste. Mot da leferte vores æskil at kjellik jo vunja andre gass i adj jo. Ja, det er skal vajeldagt i den. Og på ikke hjertet ikke var helt artig. Jeg gjelder tjokkis. Måte det satt eller meg vettis var helt artig den verden våre milde dagbjørn. Var ikke vel sår på oss, eller dagbjørn, eller åkken andre gass i adjomi. Måte min lønn du lær nå at det mis ille nå gjepas den verden våre går dit jeg var helt artig. Dalle fyrte mi råk alt ippnis vekke, var eld at i båt deg, mille andre gass i adjofon. Jeg vet at jeg mange må tjokkis. Andre gass i adjofon ille sema, hvor var eld at i. Dalle sagt at andre gass i adjofon mi sjadde at det vet ikke mer, da min. Mot andre gass i adjofon, eller daka sove hos seg, jeg da stå ane hitt andre gass i. Den er andre gass i adjen dat at iskjøtt gjev og het vassen eike dappe hos seg soveste gidai veri dag.
Da nok det var seive mykt ut, må Jesus avtjå gåði verði våra selga velvæg. Måte vi svida kapitteres njeljet vi stjødjuna. Jesus djelka. Rækki steket varsalat stjødjadet. Uri sivin dekki sin, gekkaro hittin. Takk bori sikkiri, gefarsu hittin. Ja råka dalet sin åktas, getora dalet din. Jeg måtte vel, andre kassi addi opp mi, det min dacht, og jeg eikom seg døkken. Jeg er nå ollo min dogtu i døkken. Da la vatt i stasje man byrra mi sastalat tal. Jeg mangi mi tapsja fikk. Og det tapsjas verke galdo la råkos. Jeg tal heive gulda litt ofta og appes råkosan, men Jesus var i sivni divtjet. Den tror jeg har Jan Nygaard.

mille tessa astallan andagasi adjemi birra. Men bei da at atnot andagasi erajon. Kom i dag at verre vun upp i vesta, til at abshar stolts dit an bastu vola, valdit olts fasta dosa, ja atnot andagasi. Mot just da i dag jo vun. Det like låsa sotne, kjen vasta verre vått eller dag jo vun. Da la ollo vete med at jeg har kvasset jeg lette at noen andre gass i mennene, og lette akkurat vastet sin vaste, og måtte at ollo mennet iske dem i bukte. Da la heit går av hvis ollo mot jeg sette alle malakene at noen andre gass i. Da er det dog alle sten åkte og stått tusje den solen. Da li var det vastet meg mot dagen, måtte man innlenn ei på skådsøyald i Østadalle. Da er nå, man inntere med at man er dappet av Østadalle. Da er jo den dager, vil jeg boka sot og latt seg opp med sånn galadda andre gass i meg tjen hver dag. Det ikke er skjedd i en solen som stjelker most, jeg lett alle med dødståset, at det hver dag og lett dager jo. Det er jo at jeg lett velden alle med dødståset, så hver dag jo. Den er stelka måste le eifel åkte vokke gjerstet åt dusjen dagvart. Jeg er lafas mokton byrre sin dakka stabi til vörda måste, at verri dagu asjen galega lett varugasat, jeg beri gjerstet ei vail dagtid. Nå er det sånn, gen vesta verri dagu le dagu jovan, som fyrt ikke illa at jau hiss vore seg gjerstet alltid andagassi. Dikkara stabit lett eberi halatsi et eva smertumat. Jeg da heit bare at sånn gile dagen verre dag, sånn jøtka, så verre dag vidar sebt. Sånn gen vasta verre dag og dag, vi vun, sætta adjut vattis var i er stolt, hun er en abjus jusla gara sitt tjort si vattis vun. Da lille det hele spytje kajal da. Gjen byrra vi ennå oss gjort sett. Så byrra gjerde dagen verre våre, og så byrra gjen vesta verre dag eller dag jo. Man merker, vi kan ikke arlo jeg går til kjerte at noen andre kan si, og vi får meg sett at det mye dagen verre var nok i vesta. Og at det var nok i andre kan si, la jeg sier det galt til det. Den er gå mosle og fastes at noen andre kan si, ja den oppis leves den Ots fastas av ditt andre gassi. Måte mi anki galega bare katten på atjeli, at det mi av ditt andre gassi. Dalle mi hællestan at av ditt andre gassi nubbi. Lopas vil ei gå nama ek kvekte ere delas asci den oktavas. Vostas levas dat. Nidarpsat andre gassi adjumme ipmilis. Og ikke vil gjøre en le velig i mikki, det hele asjalatja min veste. Det hele mis al og dare på adjut andegas ipmils. Jo kom i form av satt at ipmil le adden andegas i min isøstore vilki, det hele meg mis alkit addit andegas i laga motjumet. I alle fall snobbi, mi dapsat addit andegas i min egemet daug. Da hele jeg noe alke når vi sa ikke gjorde det sitt. Da hele noe alke gjorde det sitt, jeg sier hva det er ikke med den beste våre bøttel må i mine dager. Jeg må ikke til bare svære dag, men det andre kan si at jo. Jeg gjør mye vel gikk så sjo at min rasjes og med dagdun, jeg heter hos ers dagdun, det er min sagt at det vel vedder seg på at ditt andre kan si ikke med. Da hele det arbeidsløs mye du hit, Jeg gert uten ålasis, ja ålasis. Da vi lær adde jo en andre gassi, lær hva jeg dachte jo en. Jeg semmes adde et andre gassi, er ikke med meg. Da lær vi låpet åttende stegen i kvarte programmen, ja da vi dachte en sandmann. Vi lær meg hjem, og da råk sandmann. Vi heiver deg, asje i byrra, ullet, arp. Mås Jesus anu han. Velko satt i munje le. Velko let on armugas. Sturimus len suddugas. Et
tjodjo salmeg ikkje guftis nema gutt, guttelig vekti, jadan laulu saramag gaup, ja saramag lillikab tjodjo evas fjogu.

Min dagbog var da hvor Jesus drev av deg. I min lege di, nå at Maria går til Josefin, legger Betlehemis, og da hvor Jesus drev av deg. Profet Mika ledde selken, at Betlehem ledde Gapot, og spørste i galgarega ditt. Jeg doppet også Maria Dambertna tja. Da er så våsters mennene, som de så de så nå boris og sart i. Jeg går jo i så danne om i så slemmelde doppe, og der går bia i så kroba sisa. I den slåta, ikke gollegget og ipmil bernei. All min kjære det ser ved svåda, jeg så en motorn eier i gården. Da skulle de dovde bete min herre med Jesus Kristus armo, at det sånn din dit ikke hadde veiver sen, og sånn le rigges, og at de så veiver så da bokte skjedde skjedet riggesen, og da rigget at i noe gåsige. Amodon og da vel eddet at man tjener litt, sånn le ett sen min, og sånn da ei god dakkatt. Mot om andre gulga ikke min bæren i regget ditt verre gådis, da han går sånn jo det i den sadje gåse Jesus. I min balvel er ditt almis, engel at i lo dødje, da mener ditt det, i dag er reget den. Si av og dødje er lavlo, da voste mors jovlaula. Si almo hedje eget sett, da han savda gæstje det, ge betle hem i giddin, hedje savda det sett gatt med, da zelke sidje det. Alle bala, da skulle gætja, må mytelen digi ståra ilo, vi går ved dappo av båt almogi. Da stod digi dele ådne best i regadan, utelede Herra Kristus David gapogest. Da alle naga gå savza gætjit, da han går lagt, at det best i regadan, selke si gottet god middag sæset. Hvor går min nabbo Betlehemi, jeg gætje damer i sjaddan, sin volget hoppas, jeg gavnet Maria, jeg Josef, jeg mener, vil jeg vele med kroba siste. Det båter mot noen rigges olme, gjemme kibostadet kroba våres. Det legger mot noen viset, gnast i øynet. Båter var steppe hos høyd. Sin båter til Jerusalem, jeg gjør rett. Gåser da i hodet lagt Gåna gass og gote dale regadam. Herodes gote le regi hegin, dan rikas. I liko dan gjeraldakki. Måndalen gåna gass, gjorde det så sånn. Det eiset dat viset nesti. Aldo dama i sin årstam, ja øyne. Dat jakta sin avdebelde. Ja det årets da fækkistaga. Aido dago kogo mann, alle. Det er ikke å si det dobbelig. Det viser at man er visst og jeg gavne Jesusa, jeg så etni. Det er sitt kibostadet, jeg råkka da det sonje, da han går sånn og ypmer barni. Ja, det rabast ditt, sier dæver i det sett, ja, det sonje adeldagai. Det var så mange masse sin jolga råkt ut. Jeg jobber mannage gående ved Serodeslosa. Gå sånn gaderstad. Eller sotan går gulla til nobi gående ved Sleregadan da han rikkes. Der rekenes det mye mådelåg og Jesus reger det med reis.

Jeg skal ta og spille Alan Jackson til dere før jeg går over på norsk countryartister. Her kommer Alan Jackson med en sang som heter Taillights Blue.

Ja, det over på utenlandskonti, og det kom vel ikke som noe bombe at jeg har akkurat denne artisten med. Det er jo sjelden jeg ikke har han med. Han har snakket om det selvfølgelig Buck Owens. Her hørte vi han synge en melodi som heter If You Ain't Loving, You Ain't Living. Neste ut er Charlie Pride. Her kommer han med Daydreams About Night Things.

Det var Eidskogsvisa med Trond Eirik fra deres aller første kassett fra 1987. Opprinnelig var det Lasse Stefan som gjorde denne låten i Sverige. Neste låt er også en gammel Lasse Stefans låt som de også gjorde på 80-tallet. Dette her, det er sangen om den lille klokken.